0: Marva Zambezia, Pelagio Duval, or in the Yeren Halawe Ditelo Wada Katria Lampaka Owona, Yahiwona, Henahia Owavia. Dariana Pundra Hungwanyan of Lahudu Pier in Yuan Mahakanimatamili, Olantamanan Radu Mosambique, Missora Se Province of Zambezia by Chuapo. Nino
1: Radu Mosambique, Zambezia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: que tanto amor.
5: Alima! Alimo!
6: Sara, muita buena, camurri baba!
5: Queri baba, é muquaca! Ke na ono ka cha miheya na vetho we cheche la ka uni wu we cha kambarakan ku wa khala phama
7: ti we ke na ya o wa khela alejo ati ya tan ra o wa ni ke ntshuna wa pe a yo le ya phama nto o musika no mwana ku te po wa lamela
5: ku o ha pe a kaita brutanari a ha pa mwana ku Hang wala mela na vetho kweo panya.
7: Ita buruta ni hapa. Mpwana na msiveliwai.
5: Ana msiveliwai moya. Soga so kwea wapea. So sivasha na vetho tisa kuru. Kina mohusia wapea.
7: Ahe Sara. Kina muereria.
5: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
7: Iya. Olelo ka penye mathapa a itapu ruta ni hapa a mwanako.
8: Alima.
7: Tia.
8: Yoja ela o tepa o siva o reeli higwe.
7: Oho tamalane.
8: O kiecha nedeko ya mahiku o tene vate baba.
7: Murwe o chuna wanyo.
9: Mwere sihiano. Mujeso osiva siva ni ikani kani. Mukale ojo mure cheleni. Osiva siva sha, okalao ni ochuna sha.
3: Maisabo, mashvida.
1: Itanto amu.
3: Mashvida, maisabo,
4: mashvida.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Zindilo, ya Muchito, bom dia.
1: Bom dia.
0: Magumi?
1: Estamos com o pano no alcutor.
0: É, damgo. Dindo ganani, mulovi.
1: É, mulada, mulu, bana cabo de ukuna mjeba.
0: Banuna, quando é joaco mjeba?
1: É. Na quando é yaka da matelo. Yaka kumi, na tanu na bili.
0: Mvuna mvuti ya tezo luga ni nyuea?
1: Mbaka wera mluku wakiparele neteke nitira itu.
0: Baita, mwata malani hukani yomu mbesi wa tima.
1: Yamba yo.
0: Yamba. Baito yo nintamakilo kumuni wa mabasa haba alizu ni chuobo mbeni nyo kumi no ubani peno ufuru kala ubari ya bani zindi elodikana. Bondia. Bondia.
2: Bondia, bondia.
0: Dinlo kana ania ni muluvi.
2: Yo ni kana kani muluvi.
0: Ye nagum. Dinlo ani muluvi.
2: Hello.
0: Miyo. No diwa. Kwa kupatua kandiwa mi no miwa.

0: 14 horas na 15 minutos. Vai to azumbui aitanyua. Watadu mabasa. Azumbui mpaka vakuva mudhu wa 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Mabasa Azumbu. Machpir na manshano, mudimani ya lizu ni chobo mpuno muradi Mosambiki, Zambia.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Nikanam paganyo um pano estudo a Rádio Moçambique, paganyo onda no kuno obem secretaria e a imbejino apevo. Rádio Moçambique, em sua provincial e a Zambézia, no lalea o abarutene, amvuranela mburo a ganho. Inga mukamido mabasa mtengu kontinu wa mparobuno ya wila mazina abalas keseriwe amfuna oya mafurano ni aba aimala otomeiwa una mudha mudha adhi o nakalanzina nae ni sekeseriwa vina ya wila kosepadi ya mabigio una adidu waga wila mabigio ya labona na mburu ya unakosiwani unele olaleiwa wali mpaka nyumo dhaba iwane mpuno omu studio ya Radio Moçambique.

0: Alô, boa tarde.
1: Boa tarde, Moçambique.
0: Boa tarde, Nino Canani.
1: Liquares, Fernando.
0: Sou Fernando Canani, o que é o meu filho? O que é o meu filho? Ah, meu
1: filho, o que é o
0: meu filho? O que é o meu
1: filho?
0: Sim. O que é o meu filho?
1: Torrão Velho.
0: Não é o meu filho, o que é o meu filho? Ah, já... Ula mukalo kuno chuabo mno ubuela ula muyelele mukalo chuabo mvenyo likuare mde mukalo chuabo?
1: Ah, masi ya wate edika hiri la kavali makani.
0: Kavali makani?
1: Si.
0: Baito, mkwe so Fernando, belo unu ilo kuno uchuabo, murda watoron veyo. Chuabo na miruda vinji dene. Chuabo kana sangarvera muruda uinji wecha na mawani. Chuabo vino kana manyawa. Chuabo kana na mwinyo. Chuabo kana kwa lansugundo. Na miruda vina. Alô, boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Em lugar na nim, não li para digan.
2: Um lugar na mula bana morada com ninguém ali. Uma grande da costa nante. O Vila Valdez.
0: Vila Valdez. Que lugar na mula bana com ninguém ali. O que não chuva bom, não zoa?
2: Não zoa, já. Meru da vinte vai ter de zoa meu.
0: Meru da vinte, o que não zoa?
2: Nazwa, tika lawe novina.
0: Mukalo kunovina, muruda kansa. Kansa. Mufingilio marabu unji wadi.
2: Marabu unji wale maji novada wewe nguo
0: hivi. Ah, mnazaga. Mukana na muzivina.
2: Mukana na muda wewe nguo.
0: Masaki na baka lanyo kuno chuabo alzav.
2: Chuabo aleka yovanene.
0: Kwa vanene.
2: Vanene no kala ngo no kala vangu no.
0: O vanene no kala.
2: Wanakala proko kula vileda maputu kwa wakali wakana.
0: Kwa wakali wa?
2: Wakala mtoroni vedi wakala ladu vina gumu hakosu wa munda da bunomu mnyembani. Unakala unungo nivenye vangono.
0: Agora muruda wakansa wali dhavi?
2: Muruda wakansa. Apaliwa paliwa haliwa kemoni maishu. Ova nene kai yenge gile wali. Unakala ungo unovugu wa vangono.
0: Ova nene ukana rampa?
2: Kana rampa, kana zindi ya dozi na kuda, ugavira papa rapa ni kumpanya mangene mzoto garubo.
0: Kapo munti ya mazgani wa chuabo ya wila amunu ya chuabo?
2: Mazo nti ya niyo, bowe chuabo kwa unwege vizayene, ekale shida difuno kala direto mangwana. Na guwerno ya vina kuhu odu ontana lila shida diegile ya, akane vikane ya kakene ya tana la biretu ila bairu resili zinejiwa la harimu madere naza bala kakanya ya biretu para la autege manje para mkule mwapanyo la wile mwale manje ayu wale gemu nila avina zaene ali matangani atangarame ya tabe biretu matangawa avire biretu nizere ni tabe biretu matangu purkeno tena na kiwamu
0: Kibarene sabani chuabo ovua vadichu ovua na matanga karnavali na mazoma na
2: mazoma
0: nofanyiro chitimi ya vichuabo
2: nofanyiro chitimi ya chuabo chuabo lingwane uyeni logi u mwana mchuabo vina kankala burutu nga lebuwe mwesha konsene bada mwana mchuabo kankala burutu hiyo kanikare na maburutu vina guvu matangani
0: umanamu
2: kili matangu vina diretu kile kaya na burutu
0: baito hiyo na utamalani
2: Dá para fazer

0: Alô, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Nino Ganani, muli ouvi?
1: Nino Ganani, Jacinto Marugani.
0: Jacinto Marugani. Kalo kan so Jacinto, chua boli matangani skaishano apa, malabavira, nyo mnum zwa chua bo, maharma gofiyo kuno?
1: Nira eme, chua bo no mangana.
0: Mnum mangana?
1: Mambe, sisi maluwe leo, mambe sabad maanda mangwana.
0: Ah.
1: Ndingala leo.
0: Mondelo gulia kachaso? Obe maranja.
1: Naga. Ndingala waona namuzi.
0: Namuzi.
1: Ndika namuzaga kwaji. Namuzaga enji.
0: Alukuno chuwabo.
1: Aluwelo chuwabo. Nda yo mamalabu manaye matanu no kana ga lupela wela naone. Namuzi.
0: Agura munungu onaza vi chuwabo ya.
1: Chuwabo. Chuwabo na unua.
0: Ano unua.
1: Chuwabo muno unua mazi. Mkalelo ya marampa. Chuwabo no eva.
0: Rampa.
1: Rampa. Uone rampe jile yovenya pakabanga ni palo chukoko. Jile malogudua.
0: Jile ya nchi bani ya alikatrea.
1: Jile ya valisho ni parokolani. Vina endua ya kene malo nyongea.
0: Yotene.
1: Yetene. Ii, ikala amruda vina davari lukana rampange silene. Nse da mwazasetu tanyo la tanyo la mrendao davi bikasanya rampa ya sudadi ya kudela.
0: Nga rampa, nga murda gani?
1: Murda wa bulo venya kwaji bilo mita juni.
0: Wambari rampa.
1: Ya, wambari rampa nte otanyo la mbarandao. Kumbile neki ya mfanyo rampe ni ya direte ni parawila vina ya akali edo wako wambala nkalao.
0: Kilo wakala manera, igaozi ya.
1: Manera nikuwa
0: anamatonga tu. Anamatonga chuwabu.
1: Anamatonga chuwabu. Majoke chuwabu wi. Parti ya atu, parti ya zina, ono unua, ono kodela.
0: Ono kodela. Baito, yu na utamala ni?
1: Yu na kutavirigani.
0: Yamba yu. Ezi ndiyo leo mlubo na mwina, buwa tarde.
2: Ura viva botar mama.
0: Boa tarde, sou Augusto.
2: E do minha.
0: Eu não agum, pena nho.
2: Eu como o quadro tu ele.
0: Calugani. Eu não sou ele nho, chuabo meu nome ziwa. Mkalo kuno chuabo masaka mengene.
2: Nome ziwa mais. Chuabo do medo, meu nome ziwa 86.
0: 86.
2: Oitenta e seis agora mas em Macalé ali ele 86 ganhou vana panada.
0: 86 vale lá.
2: O cara não ganhou nem o mani agora da muda direto ganhou ali na fanya o mau magoa na perdiu.
0: Na perdiu.
2: Tanto que o coluco me caiu de mudo a centrar o colo aí o cara mas ele não me deu nunca igual. Mano.
0: Davin. Opa. Não é que eu não sou Augusto Mario, mas tu é um sutuã.

0: tu amor.
1: We, one rang wo machoni wo.
2: Eh, mo ke lebele le mano e du, ka khola wone tshile neng ke la mathapa ne mu. Yo ke le mwani.
1: Ke no la. A wa bia o ke ha kuve.
3: Eh, te ha ni o mle rang na e du. Wa ka o mmiravo. Ko le le ke na hela ka mo yo ja.
1: Eh, pare pare.
3: Ke ne le pare pare. Makhalelo a wa pia ni soja sa phama. Ina mo se haliwa.
2: Eh, na fara ka rupala. Na vetho a khalano ana mani o wani. Vakinoko, kana kula wika ava haka soja sa palma kina tumila ikumi. Nto kohima winyua no, muna pia so seva sa palma. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
3: Okweya, soja saka okweya wapea na ve o seva. Miano, kisive la wicha na soja so seva seva sha. Kina pia iyo pasauma na ya... ...rikiti.
1: Ahee. So, kala say hiyo kweya, miki na mwero tuma.
3: Already ya kumi, na vitamo si tena kala muja.
1: Na vitu wape ya pama, ko ntaki husi.
3: Kena mwa husi hai, achu o tena pano ya pama. Kena chaka o ya pama, muna mana mahikuma ya mwijile.
2: Yo vire sumani.
3: Edu, ruhe para temo ha. Ekwe matapa ayo pasa woma nimbahe miravola aje waje remo akusetu hava hama arie na mwana anawe
4: bureli ho pasa woma nari ititi ipiriti purpose mwanaku ni moje isumana soteni mukaleo mureche leni osivelasha oklaosha ni ochunanasha
5: mais amor, mais vida
6: e tanto amor
5: mais vida mais sabor.
7: Para um Goma 2026 serão solucionadas 60 canções. Conheça as canção concorrente número 6.

0: Agora aqui está no movimento para me feria.
1: E feria govri a pama.
0: A moça o anta pama.
1: Ote na kumikai ho halawanyu.
0: O ano mano munipo yeti hi ano vakamvakani.
1: Pama zene.
0: Mekaria muluku bahi.
1: Tano na kwani hiyaka.
0: Mami ano wakwani hiyaka nkanu numuchuni baba.
1: Ea.
0: Tuka vete yalo tira na kwani hiyaka niku nolelo.
1: Eka.
0: Muluku akapelele.
1: Eka.
0: Então, para que tu ela te ouça, ela me chilou, ela me espita de muluco a ele vão lá.
1: Ega?
0: Que você vai ao mano?
1: Pama zene, qual tá mal a mão igual a tua tanu?
0: E a mão o parceiro para a nama colo, a mania o nehe um, o mania o chuabo.
1: O chuabo dembe,
0: chuabo dembe, aquele mora aqui sua ela já.
1: Pama zene, boa tarde.
0: Boa tarde. Então, que tu ela a toque ne ansa mora, o mucuba, aquele moni.
1: Aquele tu moni, boa tarde.
0: A Virgilio Mtapata, aquele moni.
1: E aquele moni, então.
0: Então, aqui tu olha, tu ochene, ochene, ochene, na rádio Moçambique, o Matacau, o Dere, Anquisuela, e ali, Anquisuela, e Wansuna, Camiano Fernando, aquele moni. Namara Cavava, Alima, Abu Dunana, Cotene, Mano de Cotevavo.
1: Manelo, continua essa muito chuva, boa tarde.
0: Obrigado, boa tarde.
1: Boa tarde, Zina Namuerowi.
2: Alain, me baraka pola, na kapola, makuzi muna.
1: Adaka pola, mamugumi.
2: Mamugumi kwenye wangu radio.
1: Nar, mulu konna ni horela, sindo kumo niwe la jo.
2: Ya, ya.
1: Mwihai. Mwihai.
2: Emi.
1: Mwajuna wihai.
2: Eo, program eo, radio ngo.
1: Tano na kwa ni hiyaka?
2: Unyaka ni hiyaka nena di mwana gaoleo nili wa Samu, Habibu.
1: Hiyaka kavi?
2: Unyaka ni ya binti wa ituano.
1: Omaria. Masudani mjunanyu muhira maninyu?
2: Akale mwoni wa sana.
1: Ea.
2: Akale miriku komu anaka pola.
1: Matepa warapama, mwoni wa chwathanu?
2: Mwono watu hata nuwa pajira wa maraga oferi ya pinyu.
1: Ya kile mwoni?
2: Wanawili wa maraga bilingi nriki.
1: Ya kile tomoni?
2: Wanararu wa maraga seje dasiri baruki.
1: Ya kile mwoni? Ya.
2: Azuka tura ababala. Okana nakunyataka unitanyu Elena. Elena. Ama mwini iwa otokula nchinga.
1: Ayo.
2: Ajuatano. Oh, and all people know the Bodo Radio.
1: Oh, Ziva, whoa, and come here and broke when you.
2: For people, the Radio and a commandante.
1: Tia Giraga, come here and more. A quinu make or a funny.
2: That's a book, I hear a book.
1: Continencia, ho?
2: Continence na gino mbana na gini mbana ana komandantu ya radio wa kare pama.
1: Ana kapola, miwa kwa tamala.
2: Yamba.
1: Yamba.

0: Eka, ke ya go uri mahe ela po ya mosamiki wa rathana moha. Bua noiti.
1: As notícias a esta hora apresentadas por Vitor Rufino. Muito boa noite.

0: kuluku yereng ya ya mahola ya na te povira echeku ni ekwahayana wili enere ya maha yola mwepoma yele yo pebani
1: basa chino na wewe kasu ene sasa sasa sware kasu okala we ar abakira mchumoha ni cheku ite za kuma to o tawi ya zambahari ta shama do mardi olo komo to mardi he sumu kaka sho o manlo mani ame pi ale amma bulani swali ikerwa divesh kwa heki na nkwene yari amalijero ya akia nta amena wale kusa mardi ole sheda wakoja ikuni magele wani kakani ya chwali kumamero ya nada ikuni mwini ya alake purula keruha kwa mardi ya mbaba nubiye bachari mtesa para ser para divesh e mati ole mpaka wintele ole la nera tres anos na arheve chune na via hona via we pa chare a chuna ke la pura ko bela nello we yo dimeshi ana mavurare na kala araru pira sese we na vita resident yora
0: ari jo mantoni un an loko ai poma yo pe bane provincia ya va zambesia
2: ni vano neche che mi provincia pili sa makupo mukomo ela pu mosambiki erecha yo no shekwa na makuru amitako se 10 sa makupa omukon e provincia yoniasa eniso esveliwaka ni nera se chiwa ya nari ovukua wa numero na chu ankwa erecha ya noshe kuwa epoma yomarupa eyo rihinha omandimba eniso ewetiliwa kato wawi sotsene ikumele nari se chiwe pama wawi ivuhiwe ikano saana nloko ayelapo ya Mosambiku wenechela ni erepele recha ya noshe kuwa Januaro Eduardo
3: Buholeli amalu amiteko saa 10 mutina ni wakavira atu ohiwele omarupa Toma Juriase, o hima wera, mikalo sovu kwa ereta ya malaria mpanta uli kwa ya provinsi onyasa, sinda kavihira wera, ihateke atu anroa ujipatala, okela, uwereliwa ni ereta ya malaria, ni to, anivkua atu ampia ujipatala ele, ewerio kanshilili ni ereta ya malaria. Baeyo mtukwene ole, una opera atu uhia na hiana anikala mpanta ule wa e provinsi onyasa, uweri karike uli pihira utariha mikailo sowi samarila ni ereta ya malaria. Ukumila mweri wa janeru mpaka mpanta ule wa maka, e distritu ya omarupa yuwa kelele pahi atu opira atanu nararu ni ereta ya malaria, ni emarene la mwako wa maisana ya keliwe atu opaha sejmili.
4: Este presente ano não tivemos nenhum caso de óbito por malária. E este ganho nós
3: Mwakenola, kanama kelinokwa onikume ilava erita ya malaria. Etu entonyero nitekai distritu ela erita ya malaria yovukua. Mpaka to atu anrua ya asaka makavi hero ni erita ya malaria avukua. Divoni na lelihira atu otene ay distritu ela uweri karike olipihira wisa marila ni erita ya malaria.
4: Malaria grave, iprevenindo a malaria grave, nós também estamos a prevenir óbitos por malaria nos nossos hospitais.
3: Yari masu atoma juriase muholeli amalunu amiteko saukumi e distritu ya omarupa nino provinsi onyasa anleli herekambi kailo sovuku watu ni ereta ya malaria. Asito kwene a guvernu e distritu ya omandimba nino provinsi onyasa anivari hamiteko sohi ya nahiana soli pihira ovukula ereta ya malaria mpanta ule wa elapahu. Va amiteko iya simvari hiwa onone ya wale lihira atu amawani mikailo sovari la nesene ntavi no wana ni senchema tokoto olipi hera miteko sosa marila mapuro ni kalahu miteko iya sinkume la mahawera edistritu ele mwaka ula ahoneli wa atuni irete ya malaria opira 34 mili vala asheshe ahokwa etu enkala utukurumiha wastu kwene a edistritu ele musaturu a edistritu ya omandiba nino provinsi onyasa emidio shaviere o hima wera za mnyeri mitadina mosa sopa kira samaka ula sovar hiwa miteko sohi ya nahiana mtoko okawa matavi opira 20 mili wa imusi sohi ya nahiana nitosinina marhiwa miteko sowa lelihira tu sowi samarila ni ireta ya malaria mtoko samarila mapuro anikalaya mtokweni ole o hima wera ni miteko iyesi mvari hiwa kumpani lanana lova ovila njere ka atu ni ereta ya malaria mpanta ole wa e provinsi ya Yoniasa.
5: Isto é uma preocupação muito grande porque o governo tem estado a fazer todo o
3: ola orima ha mtukurumi ha governo a distritu ela mana governo onnavari ha miteko sohi ya nahira sowa sasa ukula ereta sa malaria ni ereta ikinani mashinto kala otikiniha ovira njere ka atu ni ereta ya malaria mpanta ola wa elapahu vayeo nanana vani kala olipihira walilihira atu

0: rampa onniriha ovukuwaka mwatelo samirerelo sinloveliwa nivavo otikeraka matuli mushovo avadistritu maholela ola oswelhawi omuta ola mikukuta ineta waikhalelo Oxanga.
1: Nessa altura, por exemplo, o percurso nesse troço vai acima de 4 horas de tempo.
0: O monta olá, o netiwa igore xixe, no lamukalelo, o hinkwe hera, mete kosana koso, o kalawi e distrito ahun, ti ouro era xamirelo sammata, mohawo wira, weta mkukudano, mo pupiho mulu pale, mohawa mkalelo wa irampa.
1: Porque depois vai consigo a questão de aceleração da degradação ou aceleração das avarias das viaturas.
0: Anselmo Namahura, maholilo weheria mite kosote kateka weirati, osuilihaka mukalilo wa irampa, saatipakasue okati waita.
2: Epoma enilamulela mekayaru, eniso echunage ikoroa, mwa inhe inavirilavo emiliao. Makumeli ni kinago tanu wuwi asase makalolo au hela migugucha mwepoma yele wuwi enaka fishira ana nloko anechambikuwa haso hiyana hiyana eagato mamapuro o hiyana hiyana Janeti Hortensio
0: E konselio municipali wa mpula maholelaya ahinjerere ya segunda fera yela ikaruma sovarilua mbuteko variari wa miguguta isya inirelua mpanta onweherua miteko soratelua epoma Na mkuluiru ni meti lo samteko sepo maela. Onihimwa epa eskavadora, ekamia u enikupa ikokola. Mikukuta isheshe sovariliwa muteko. Seto umwale ni musuruku, onipanyiwa variari wa musoko awapoma. Epa eskavadora, ekamia uye ikokola. Inireliwa ukaliheria miteko soraheriwa epoma. Ivala sadrenaje. Nave mikukuta misheshe ipanyiwe ni musuruku onipanyiwa variarwa mpoistu mapuro ohi na hiyana o munisipiu. Ola muhupi wa sweli hiwa ni maholela o konseli munisipali ya wampula Louis Shigira okati wa sweli hawe. Ikaruma seia ohimiawe okala mutumererwawe wavarela muteko anamawani epoma ya wampula. Maholela ola o sweli hawe musuruku ola. Onikuma variari, kwa mkani heri wa wana mawani, orumeli mwaya mwatelo msuruku imiliawu miloko meleli tanu samitikale, wireliwa mirerelo sote kateka, ni karuma wa mieri seia soki seria.
3: Nós queremos anunciar que ainda também estão a caminho. Foi infelizmente por causa do trânsito, não conseguimos receber contentores.
0: Nipavela osweli hawe ninlelo, nera naririhaka. Mwahawa irampa, kana kelenle ikontentore, nave irimuhina wa yaka seya miloko itana pili, nipavela guonheria we niri owiva hereria umala maliha, mwahawa ikokola, nave niri owiva hereria ni miteko sohi na hiyana, we napohera nivaraka miteko sana mawane.
3: Vamos continuar juntos a trabalhar no sentido de melhorar cada vez mais a nossa prestação de serviço junto dos nossos municípios.
0: O interior Ikaruma Ia Irmuhina, Wamera, Ovriheliwa Iaka Miloko Itanapili Sawapome Wampula, Inirwa Ovriheliwa Esabado Enrua, Naveto Inireliwa, Opuka Mikaja Miho Sawapoma, Banchene Okathiwe Pula Onatamela.
2: Ila poso kopela. Elapo yo Tanzania yola mulela ovuluela mwa miteko sa olapiliwa ovinye simana yela miteko sa malushu ya wasa sa makarelo onyonka I megawatts inavirilavo masana maikonto pili nsana ni kumini kinako tanu. Monteru Bonifacio toni lulela mushelo la okumela elapo yo Tanzania. Monteru Bonifacio.
4: Kuvernu wa elapo yo Tanzania osu ilihawi anahulela mpua ma esemana elam e projetu ya ovaha 2115 megawatts ya magesi elapo yotheni ya Tanzania. Otipeliwa wa ikarumasa ovaha magesi ayon uomori hamusuruku onalikana ni ibilia unkira ni mosa ni miloko mitana misheche wa mitikaish okumelaka muhakuni wa epoma ya Tanzania. Ministru anawehasa magesi o Tanzania Deogratias Ndenjebi onhimawi ikaruma sitipeliwe sinahala ovaha eria

0: Powanya kutipesera ife ninga mdolonge ife ntomi ntomi nchene kuti provincia ya Zambezia. Ana ndiwo ananenseka kupiringana kuchita apikwi piwiri pya ana na manensekero a uji makamaka tilonge kugumanika kwa misango mimba mimba nchudu nchudu ndiwo adakwatwa mpaka agumanike pa nyumba ya ungumi Montumo provincia ya Zambezia. Miguel da Pessoa zanazo mphangwa tibvesere bya luso kodi pyafambatani Montumo.
1: Ana akupiringana pikwi piri na mazana matatu mbale adatendezwa pa mabasa ungumi mkati mwa ino provincia ya Zambezia pa mfendo kutoma thangwi ya kunenseka kulikira pa thanzi yadi linafunika kulikira pakuyamwa bere tikubozibozi nkuveka kuti wachita angayeseza na maka adapitawa pa mtengo wakukwana ana mazana maxanu ngadamo pafukhwe ya basa inasekana ungumi muno mprovinsia ya Zambezia ya khundi ya kulonganira thanzi yadidi Rabia Masinga alonga kuti Radio Mosambiki pangizo kuti basa bozibozi yachitwa mayifamba ninga muno afunikirepyo mpaka kubweza mathangwi abozibozi ndipire thangwi ya basa idachitwa mchiverano na mbumba makamaka bulikira mpisa ninga na anyapi awo anaphedzera mabasa bozibozi.
2: Como vocês viram, tínhamos aqui mamães da própria comunidade que estiveram ali à frente a ouvir sobre o aleitamento materno, ver como é feita a boa pega.
1: Apa, Rabia Masinga, Lukulonga Pangiza, Kuti Inde, Kuna Kwanu, Amaya Kumulika Pano, Bavisera Maridi Kakamwe, Awa, Bale, Adabulikira Mpisa, Iwo, Apangiza, Kuti, Telepano, Alkuona, Kupata Mwana Nditani, Tuwela kuti iwo onisi kutendeza ana angono ninga muna funikirepio mpaka kukula. Kundi nango tava kulonga jita mai angasi. Atalunga pangiza udidi wakuya mwisa akumbane bere.
3: Ana Bernardo, o leite materno é saudável desde o primeiro dia da amamentação.
1: Já kubala angasi mbalunga pa pangiza kuti inde mbedidi kakamwe kuya mwisa mwana bere na kuti mwana asakula na tanzi ya didi. Pilipiti pisapeza pa untu wawo. Iwo alonga telepano tangwi ya nsembe ya kulanganira sumana ya mungu pa maziku mazinja pansi pano inakumbukirwa kuyamwisa akumbwane ukaka bulikira mabere. Bulikira Kelimani, Miguel da Pessoa.
0: Miguel da Pessoa, toma kalapakundo pa nzizi unazatinazatuka kuchemera pina huzenazo.